0: तुमको वा भी
1: आई पिरेने नॉन रिसान अलोम बाउला फांतरफा ना विताज ना विताबे आर्ट्स नंगाल जा ना वाफ्ट वेंटियाज ताऊनी किताब मुबुला पंजाकान आरी चिन्वार तो तंद्राजा जा ना कमनी तन कोलो निशासनी ममेर नं तन कोलो वन कोलो मकान तन मलगाश अमी दें कोलो वही सिक्ती जा मंगता कनी इल्जे पार्स चीज ना नंपिया तम जान फ्टों जान ना इर्रायाज ना सिंडिकायु ना पार्टी पॉलिटिकियु ना उल्सुर जो वो बोबीज़ मिलते हुए हाँ अंकता ना तकी ना इल्जे पार्स ऐफा स्टारलोर कनीफा ऐला बेजाई चीना येनो चीना रिया अनक्रय बंते हुए अंदों पिन रचिरक नंगता जाई हुए ओसे अंडिया ज़ोन दे पे démilitarisé, dénucléarisé. Si je n'en ai pas besoin de ton zan. Car, Raïtanis en Zava Bitate, tout à l'heure, n'y en a pas, va, en passive, le fous, lui, SFF, il se qu'une fouctane. CEG, il se qu'une fraîche. 1250, Zani, SFF Zan, 11 000. 1250, il se qu'une fraîche, et CEG. Lycée, 113, il se qu'une fivoune. Université, il s'est qu'un fartan. École nationale d'informatique, en fait, en dessous. École normale, niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en mazang, c'est craint. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouramanadin, mon vocafa, Gamba, Amzo, en 4 comme si Fidian Anzo, Zalo de Miad Mitch, Batsi, si Fidian Anzo, Zo, Zati, Tira 12, ou en Firenenio, Ratsi Mtenia, dia, otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata Kamisia, Mtalao, en panneau politique ret, titan razana ret, beseka, niftovape, dina mande, reni empêche une dalle ret, andotsikia, ano, nifa, ampiavan, ampirenena, natsanga dan CFN, malaza kurunia, sinan notan louvian sao niziu, jerepus, notan apunda maïta vatu. Inonoto, andanina vula nifa yo, tsitok ze zavatra vita. Inona fotsy nametrahana azy ao anatin'ny lalampanorenana. Inona fotsy nanekena an'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no hoe la tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo, ndaontsika mbola hiara hiasa anavotra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy ny traka.
0: Chota tumbukula, chota tumbukuvavi.